melibatkan diri secara bertanggungjawab dalam melaksanakan pelan 15 perkara itu serta menetapkan jadual pelaksanaan yang jelas. Proses berkenaan perlu membawa kepada gencatan senjata secara menyeluruh, menamatkan serangan Israel, melengkapkan pengunduran tentera Israel, membuka semula lintasan sempadan, kemasukan bantuan kemanusiaan dan bekalan tempat perlindungan, memulakan usaha pembinaan semula serta membolehkan jawatan kuasa nasional bagi pentadbiran Gaza memulakan tugasnya. Kerajaan wilayah British Columbia mengisytiharkan darurat selepas kebakaran hutan yang merebak pantas di barat Kanada memaksa puluhan ribu penduduk meninggalkan kediaman masing-masing. Menurut Perkhidmatan Kebakaran Hutan British Columbia, kebakaran Bald Range kini meliputi lebih 136 km persegi di Summerland, Peachland dan kawasan sekitarnya selepas saiznya meningkat dengan mendadak sejak dikesan pada Jumaat lalu. Datuk Bandar Summerland, Doug Holmes, menggesa penduduk bersedia menghadapi kemungkinan lebih buruk ketika anggota bomba terus bergelut mengawal kebakaran yang masih di luar kawalan. Pihak berkuasa turut memaklumkan kebakaran itu menghasilkan sistem cuacanya sendiri termasuk mencetuskan kilat akibat haba melampau daripada api yang marak. Lebih 20,000 penduduk di seluruh British Columbia dipindahkan menjadikan operasi pemindahan terbesar ketika akibat kebakaran hutan di wilayah itu pada musim panas tahun ini. Sukan Negara Brunei Darussalam akan menyertai Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 di Selangor, Malaysia bermula pada 15 hingga 24 Ogos. Majlis penyerahan bendera negara kepada kontingen Negara Brunei Darussalam diadakan pagi tadi di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyerahan bendera negara disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kontingen negara diwakili 85 orang terdiri dari pada 53 atlet yang akan bersaing dalam 11 acara sukan dipertandingkan dan 32 pegawai kontingen. Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dalam ucapan menjelaskan, latihan intensif bermula sejak Januari lalu bagi mengekalkan momentum pencapaian terbaik pada tahun 2024 di Kuching, Sarawak dengan memperolehi 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 3 pingat gangsa. Kontingen negara dijangka bertolak secara berperingkat bermula esok, 11 Ogos. Kejohanan karate terbuka daerah Blight selama 3 hari berakhir petang kemarin di Pusat Insani Seria daerah Blight. Kira-kira 260 peserta mewakili 8 buah kelab karate termasuk 2 buah kelab dari Sarawak mengambil bahagian dalam pertandingan yang dibahagikan 9 kategori. Kejohanan dianjurkan bersama oleh Majlis Perundingan Kampung Perumahan Negara Lorong Tengah Seria Kawasan 1 dengan kerjasama Ajung Event Management Company dan Plaza Sutra Biru. Perlawanan pertama Anthony Iraola di Anfield sebagai pengurus Liverpool berakhir dengan kekalahan 2-3 kepada Monaco dalam aksi persahabatan selepas The Reds sekali lagi mensia-siakan kelebihan 2 gol. Alexander Isak dan Florian Wirtz meletakkan Liverpool di depan menerusi 2 gol awal namun kelebihan itu tidak mampu dipertahankan apabila Monaco bangkit pada babak kedua. Alexander Golovin menyempurnakan sepakan penalti sebelum Mika Barrett menyamakan kedudukan untuk Monaco manakala Paris Bruna menanduk masuk gol kemenangan pada penghujung perlawanan. Bek kiri Aston Villa Lucas Digne menyertai Paris Saint-Germain PSG dengan kontrak 3 tahun. Pemain antarabangsa Perancis berusia 33 tahun itu yang membesar di wilayah Paris kembali ke PSG selepas pernah beraksi bersama kelab berkenaan selama 2 musim dari 2013 hingga 2015. Disampaikan sekali lagi berita utama. Usul ketetapan berkenaan perintah di bawah perkara 83-3 Perlembagaan Negara Brunei Darussalam diluluskan pada hari kelima persidangan Majlis Mesyuarat Negara. Dua pesakit Republik Demokratik Timur Leste berjaya menjalani pembedahan jantung di negara ini. Antarabangsa, Indonesia merampas 1.3 tan ketamin bernilai jutaan dolar. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Ghani dari Balai Berita Radio Television Brunei.
Assalamualaikum.

0: marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Awak kita bertemu lagi menerusi rancangan bimbingan agama mingguan dan insya-Allah untuk keluarannya pada kali ini akan membawakan tajuknya Sampaikan Nasihat dengan Jujur bersama dengan Yang Mulia Ustazah Rosni binti Abdul Rahman. Rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Kita dengarkan dan ikuti bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kaya, Maha Pemurah dan Maha Pemberi Rezeki, sehinggalah kita ini dipertemukan lagi pada kesempatan kali ini dengan tajuk Sampaikan Nasihat dengan Jujur. Jadi saya mulakan dengan sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Antamim ad-Dari radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Mafhumnya dari Tamim radhiyallahu an bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat.

0: sebahagian daripada Al-Fatihah. Walhal bukan sebahagian daripada Al-Fatihah. Karena itu ulama memberi guide kita ini, berhenti sekejapnya, baru amin. Bisa kan? Cantik.
1: Demikian telah pun kita dengarkan petikan ceramah daripada yang berhormat Bihin Datu Sri Maharaja, Datu Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan, selaku narasumber dalam kursus intensif menyampaikan khutbah dan menghalusi sembahyang yang telah berlangsung di College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan, Negara Brunei Darussalam, dalam siri ke-6 untuk kali ini. Dengarkan kuliah Mufti dalam siri seterusnya di Nur Islam FM. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, gagah susunya bestiannya. Baik tadi bari laluan dulu eh. Membari ingau hati juga.
1: Tahniah! Tindakan bijak bis kita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika bis kita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200. Ketiga, RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
2: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
3: Majlis Convocation Universiti Brunei Darussalam UBD ke-38 2026 diadakan pada hari Selasa 27 Safar 1448 Hijriah bersamaan 11 Ogos 2026 Masihi bertempat di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Seterusnya, siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 8.55 minit pagi, pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.15 minit pagi dan saksikan melalui RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go Go Live, Radio Television Brunei sekitar pukul 8.50 minit pagi. Manakala, bagi siaran langsung sesi petang, boleh diikuti di Nasional FM sekitar pukul 2 petang. Dan kompilasi laporan di pilihan FM Inggeris pada pukul 8 malam. Saksikan juga melalui RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 2 petang. Tahniah dan syabas kepada para graduan. Semoga akan menjadi rakyat Brunei yang berwawasan dan berjaya. Belia siaga masa depan.
4: Rasuah adalah virus berbahaya yang mesti dibendung dan dicegah penularannya. Di negara Brunei Darussalam, Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 telah diperkenalkan, iaitu hukuman maksima sebanyak RM30,000 dan 7 tahun penjara bagi sesiapa saja yang sabit kesalahan rasuah. Rasuah banyak mendatangkan kesan yang buruk kepada individu, boleh menyebabkan kesusahan kepada dirinya sendiri, kepada masyarakat, mengakibatkan kezaliman dan ketidakadilan dalam kalangan masyarakat. Rasuah juga boleh mengenepikan hak-hak orang tertentu kepada organisasi, bakal menjejaskan kecekapan dan integriti dalam pentadbiran. Bagaimana cara untuk membanteras rasuah? Beri kerjasama dengan melaporkan rasuah kepada Biro Mencegah Rasuah jika bis kita mengetahui atau mempunyai sebarang maklumat mengenainya. Hubungi Biro Mencegah Rasuah melalui 8721002, 8130002 atau 8721003. Daripada Abdullah bin Umar telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Hadis riwayat At-Tirmizi.
5: Tips kesihatan.
6: Teknik mudah untuk lebih sihat aktif. Senaman menggunakan tali skipping adalah antara senaman yang terbaik. Senaman ini nampak mudah, namun ramai yang tidak tahu kebaikannya terhadap kesihatan. Antara kebaikan senaman skipping ialah membakar kalori dengan berkesan. Baik untuk kesihatan jantung, mampu mengurangkan lemak pada bahagian perut, menguatkan tulang, menajamkan minda dan mengurangkan risiko kecederaan kaki. Cara cepat menurunkan berat badan. Skipping adalah senaman yang paling bagus. Dilakukan 15 minit sahaja boleh membakar kalori sebanyak 200 hingga 300 kalori. Senaman seperti berbasikal dan jogging tidak boleh membakar kalori sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Senaman ini dilakukan dengan membuat lompatan seberapa banyak yang mampu. Kesannya membuatkan kesemua otot pada anggota tubuh badan menjadi aktif dan kuat. Kesimpulannya,

Salawat An-Nur. An-Nur bererti cahaya. Salawat ini jika diamalkan akan menerangkan hati. Ianya dapat menyingkap rahsia-rahsia ilmu dengan izin Allah. Salawat ini juga insya Allah boleh mengubat bisa-bisa yang ada. Salawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

dalam menjalankan siasatan kemalangan udara dan maritim selaras amalan terbaik antarabangsa. Mesyuarat kedua daripada musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara menyambung persidangan hari ini dengan beberapa lagi isu dibahaskan. Ikuti laporannya selepas ini.

Kerajaan melalui Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta Otoriti Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam, AITI, sentiasa memastikan daya saing industri telekomunikasi melalui tiga pendekatan utama. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menjelaskan perkara itu dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan apabila Majlis Mesyuarat Negara menyambung sidang pagi tadi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus menyatakan Kementerian akan terus memastikan persekitaran kawal selia yang adil, telus dan kondusif kepada persaingan. Yang Berhormat juga memberi respon mengenai persoalan berhubung langkah menangani penipuan dalam talian dengan menegaskan hala tuju kementerian adalah untuk bergerak daripada pendekatan yang bersifat reaktif kepada pendekatan yang lebih proaktif, bersepadu dan berasaskan pencegahan. Dewan seterusnya mendengarkan penjelasan Menteri Pendidikan mengenai usaha memastikan sistem pendidikan tinggi dan TVET sentiasa responsif terhadap perubahan semasa. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh mengongsikan Kementerian melaksanakan 5 strategi utama bagi memastikan graduan bersedia memenuhi keperluan industri dan ekonomi masa hadapan. Mengenai pengenalan modul kemahiran hidup yang lebih praktikal, Yang Berhormat menyatakan pada masa ini, elemen keselamatan, kesihatan, pengurusan risiko dan kesiapsiagaan telah diserapkan secara merentas kurikulum menerusi pelbagai mata pelajaran dan diperkukuhkan melalui aktiviti co-curriculum di sekolah-sekolah. Sesi kemudian diteruskan dengan kenyataan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri yang bertajuk Memperkasa Industri Pelancongan sebagai Pemangkin Kepelbagaian Ekonomi Negara dan seterusnya menjayakan inisiatif Tahun Melawat Brunei 2027. Dewan seterusnya beralih mendengarkan cadangan usul ketetapan berkenaan perintah di bawah Perkara 83-3 Perlembagaan Negara Brunei Darussalam yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Usul tersebut mendapat sokongan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran sebelum diluluskan. Pada sesi petang, sidang diteruskan dengan mendengarkan usul penangguhan di bawah Peraturan Mesyuarat 35-1 yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Bihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Usul berkenaan mendapat sokongan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam sebelum dibahaskan. Industri kreatif dan usaha memperkukuh perusahaan tempatan antara yang disentuh semasa perbahasan usul penangguhan daripada ahli-ahli Yang Berhormat. Sidang ditangguhkan petang tadi dan akan disambung esok pada pukul 9.30 pagi.

rawatan di bawah kerjasama penjagaan kesihatan antara Kerajaan Timor Leste dan Gleneagles melalui Kedutaan Republik Demokratik Timor Leste di negara Brunei Darussalam, diwakili oleh Tuan Yang Terutama Abel Guterres, Duta Besar Istimewa Mutlak Republik Demokratik Timor Leste. Kedua-dua pesakit berkenaan dilaporkan dalam keadaan stabil dan dijangka dibenarkan keluar hospital tidak lama lagi. Inisiatif tersebut menggariskan peningkatan kerjasama antara kedua-dua belah pihak dalam menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan bertaraf dunia kepada negara-negara jiran di rantau ini. Kejayaan prosedur-prosedur itu mencerminkan komitmen JPMC terhadap kecemerlangan klinikal serta peranannya sebagai institusi penjagaan kesihatan yang dipercayai. Pembangunan mampan bukan hanya mengenai pencapaian sasaran tetapi berteraskan rakyat dengan memastikan setiap individu mempunyai peluang untuk belajar, bekerja, mengambil bahagian dan menyumbang selaras dengan prinsip Agenda 2030 untuk tidak meninggalkan sesiapa pun. Keterangkuman golongan orang kelainan upaya OKU juga perlu terus diperkukuh dengan menyediakan peluang dan ruang yang sewajarnya bagi penyertaan penuh dalam masyarakat. Perkara itu dikongsikan oleh Dayang Haja Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Wawasan di Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi Jawatan Kuasa Khas Penyelarasan Kebangsaan Matlamat Pembangunan Mampan SDG semasa Majlis Pembukaan Forum SDG Brunei dan Dialog Belia SDG kali ketiga. Majlis diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Forum dan dialog tersebut dikendalikan dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Kementerian Pembangunan, Kementerian Pendidikan, institusi-institusi pengajian tinggi dan Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya MKOKU dengan sokongan oleh Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Republik Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Kembali selepas ini dengan mengikuti bahan berita lainnya.

Dalam memperkukuh kompetensi dan keupayaan negara dalam menjalankan siasatan kemalangan udara dan maritim secara bebas, profesional dan menyeluruh, selaras dengan piawaian dan amalan terbaik antarabangsa, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dengan kerjasama pihak berkuasa Maritim Brunei Darussalam, MPABD, menganjurkan bengkel latihan dalaman mengenai teknik dan pengurusan siasatan kemalangan udara dan maritim. Bengkel dikendalikan oleh Biro Siasatan Keselamatan Pengangkutan, TSIB, Republik Singapura bermula pagi tadi di salah sebuah hotel di Jerudong. Hadir Awang Haji Muhammad Salihin bin Haji Muhammad Aspar, Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. 30 peserta terdiri daripada pegawai dan kaki tangan, agensi kerajaan serta pihak berkepentingan menyertai bengkel tersebut termasuk Jabatan Penerbangan Awam dan Tentera Udara Diraja Brunei. Bengkel selama 8 hari itu merangkumi latihan teknik dan pengurusan siasatan penerbangan dan latihan teknik dan pengurusan siasatan marin. Latihan seumpamanya penting bagi memastikan setiap kemalangan dapat dikenal pasti punca dan faktor penyumbangnya secara teratur, seterusnya membolehkan pengajaran dan cadangan keselamatan diambil untuk mencegah kejadian yang sama daripada berulang. Dialog dasar kebangsaan yang untuk membentuk penggunaan kecerdasan buatan AI secara bertanggungjawab menghimpunkan penggubal dasar, jurutera industri, pakar akademik dan pemimpin belia untuk merangka pelan tindakan yang boleh dilaksana bagi kesiapsiagaan AI kebangsaan. Dialog sehari itu diadakan pagi tadi di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Dialog memfokuskan usaha merapatkan jurang kemahiran dalam sektor penting dan mewujudkan rangka kerja tadbir urus beretika. Agenda utama perbincangan ialah penyelarasan teknologi dengan identiti kebangsaan Melayu Islam Beraja dan mitigasi risiko seperti penyaluran maklumat tidak tepat melalui digital. Hadir Dr. Edi Fazlin bin Haji Amdan, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan. Pertubuhan warga MAS kini memasuki

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 3

8111 bagi pengguna di ST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

0: yakhluqun.
1: Dia yang mentadbirkan segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam masa satu hari yang kadarnya ialah 1000 tahun mengikut hitungan kamu, yakni di dunia.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Lakastah menghafal. Pengenalan surah As-Sajdah. Surah ini dinamakan As-Sajdah kerana pada surah ini terdapat ayat sajdah, yaitu ayat 15 yang menerangkan bahawa orang yang beriman kepada Allah apabila sahaja mendengar atau membaca ayat-ayat Allah

ইসলাম FM Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Kerajaan melalui Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta Autoriti Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam AITI sentiasa memastikan daya saing industri telekomunikasi melalui tiga pendekatan utama. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menjelaskan perkara itu dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan apabila Majlis Mesyuarat Negara menyambung sidang pagi tadi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus juga memberi respons mengenai persoalan berhubung langkah menangani penipuan dalam talian dengan menegaskan hala tuju kementerian adalah untuk bergerak daripada pendekatan yang bersifat reaktif kepada pendekatan yang lebih proaktif, bersepadu dan berasaskan pencegahan. Dewan seterusnya mendengarkan penjelasan Menteri Pendidikan mengenai usaha memastikan sistem pendidikan tinggi dan TVET sentiasa responsif terhadap perubahan semasa. Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Deng Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh mengongsikan kementerian melaksanakan 5 strategi utama bagi memastikan graduan bersedia memenuhi keperluan industri dan ekonomi masa hadapan. Mengenai pengenalan modul kemahiran hidup yang lebih praktikal, Yang Berhormat menyatakan, pada masa ini elemen keselamatan, kesihatan, pengurusan risiko dan kesiapsiagaan telah diserapkan secara merentas kurikulum menerusi pelbagai mata pelajaran dan diperkukuhkan melalui aktiviti kurikulum di sekolah-sekolah. Sesi kemudian diteruskan dengan kenyataan Yang Berhormat Datu Sri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Mutusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri yang bertajuk Memperkasa Industri Pelancongan sebagai Pemangkin Kepelbagaian Ekonomi Negara dan seterusnya menjayakan inisiatif Tahun Melaut Brunei 2027. Dewan seterusnya beralih mendengarkan cadangan usul ketetapan berkenaan perintah di bawah perkara 83-3 Perlembagaan

Kerajaan Negara Brunei Darussalam yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Usul tersebut mendapat sokongan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran sebelum diluluskan. Pada sesi petang, sidang diteruskan dengan mendengarkan usul penangguhan di bawah Peraturan Mesyuarat 35-1 yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja Menteri Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Usul berkenaan mendapat sokongan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Takbir Perkhidmatan Awam sebelum dibahaskan. Menangani isu pengangguran dan usaha memperkukuh perusahaan tempatan antara yang disentuh semasa perbahasan usul penangguhan daripada ahli-ahli Yang Berhormat. Sidang ditangguhkan petang tadi dan akan disambung esok pukul 9.30 pagi. Negara Brunei Darussalam melalui Clinical Studio 4 Medical Center JPMC memperkukuh jalinan kerjasama penjagaan kesihatan serantau dengan Kerajaan Timur Leste susulan rawatan 2 pesakit lelaki dari Timur Leste yang menjalani prosedur jantung di Clinical JPMC pada bulan Julai lalu. Kedua-dua pesakit tersebut menerima rawatan di bawah kerjasama penjagaan kesihatan antara Kerajaan Republik Demokratik Timor Leste dan Gleneagles melalui Kedutaan Republik Demokratik Timor Leste di negara Brunei Darussalam, diwakili oleh Tuan Yang Terutama Abel Guterres, Duta Besar Istimewa Mutlak Republik Demokratik Timor Leste. Kedua-dua pesakit berkenan dilaporkan dalam keadaan stabil dan dijangka dibenarkan keluar hospital tidak lama lagi. Inisiatif tersebut menggariskan peningkatan kerjasama antara kedua-dua belah pihak dalam menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan bertaraf dunia kepada negara-negara jiran di rantau ini. Kejayaan prosedur-prosedur itu mencerminkan komitmen Gleneagles JPMC terhadap kecemerlangan klinikal serta peranannya sebagai institusi penjagaan kesihatan yang dipercayai. Pembangunan mampan bukan hanya mengenai pencapaian sasaran tetapi berteraskan rakyat dengan memastikan setiap individu mempunyai peluang untuk belajar, bekerja, mengambil bahagian dan menyumbang selaras dengan prinsip Agenda 2030 untuk tidak meninggalkan sesiapa pun. Keterangkuman golongan orang Kelainan Upaya OKU juga perlu terus diperkukuh dengan menyediakan peluang dan ruang yang sewajarnya bagi penyertaan penuh dalam masyarakat. Perkara itu dikongsikan oleh Daeng Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Wawasan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pengerusi Jawatan Kuasa Khas Penyelaras Kebangsaan Matlamat Pembangunan Mampan SDG semasa Majlis Pembukaan Forum SDG Brunei dan Dialog Belia SDG kali ketiga. Majlis diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Forum dan dialog berlangsung selama 3 hari merangkumi sesi perbincangan dan perkongsian, lawatan sambil belajar ke pusat-pusat OKU serta sesi interaktif bersama golongan OKU. Forum dan dialog dikendalikan dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Kementerian Pembangunan, Kementerian Pendidikan, Institusi-institusi Pengajian Tinggi dan Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya MKOKU dengan sokongan oleh Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Republik Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Dalam memperkukuh kompetensi dan keupayaan negara dalam menjalankan siasatan kemalangan udara dan maritim secara bebas, profesional dan menyeluruh, selaras dengan piawaian dan amalan terbaik antarabangsa, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dengan kerjasama pihak berkuasa maritim Brunei Darussalam MPABD menganjurkan bengkel latihan dalaman mengenai teknik dan pengurusan siasatan kemalangan udara dan maritim. Bengkel dikendalikan oleh Biro Siasatan Keselamatan Pengangkutan TSIB Republik Singapura bermula pagi tadi di salah sebuah hotel di Cerudong. Hadir Awang Haji Muhammad Salihin bin Haji Muhammad Aspar, Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan,
Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. 30 peserta terdiri daripada pegawai dan kaki tangan agensi kerajaan serta pihak berkepentingan menyertai bengkel tersebut, termasuk Jabatan Penerbangan Awam dan Tentera Udara di Raja Brunei. Bengkel diadakan selama 8 hari. Persidangan Dasar Kebangsaan bagi membentuk penggunaan kecerdasan buatan AI secara bertanggungjawab menghimpunkan penggubal dasar, jurutera industri, pakar akademik dan pemimpin belia untuk merangka pelan tindakan yang boleh dilaksana bagi kesiapsiagaan AI kebangsaan. Persidangan sehari itu diadakan pagi tadi di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Perbincangan memfokuskan usaha merapatkan jurang kemahiran dalam sektor penting dan mewujudkan rangka kerja tabir urus beretika. Agenda utama perbincangan ialah penerasan teknologi dengan identiti kebangsaan Melayu Islam Beraja dalam mitigasi risiko seperti penyaluran maklumat tidak tepat melalui digital. Hadir Dr. Edi Fazlin bin Haji Amdan, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan. Pertubuhan warga MAS kini memasuki tahun ke-7. Majlis sambutan ulang tahun penubuhannya diadakan pagi tadi di sebuah restoran di Tungkuling dengan tema Pertubuhan Warga MAS Menuju Kebaikan dan Kemuliaan. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Tahun ini, 3 orang warga Nita Pertubuhan Warga MAS menerima anugerah khas Warga Nita Intan. Mendorong penulis muda berkarya dengan bersistematik dan menghasilkan karya sastra berkualiti, dan Bahasa Pustaka terus komited memberikan bimbingan termasuk menganjurkan bengkel penulisan novel. Bengkel diadakan selama 3 hari bermula pagi tadi di Dewan Bahasa dan Pustaka Barakas. Melalui bengkel, para peserta berpeluang memperkukuh kemahiran dan mendalami teknik penulisan kreatif dengan bimbingan beberapa pakar sastra. Bengkel dihasrat membentuk penulis muda sebagai pelapis dan penerus yang mampu menghasilkan karya sastra sepanjang masa. Seorang perempuan warga negara Malaysia, Nurhani binti Jamuddin, berumur 45 tahun dijatuhi hukuman penjara selama 24 bulan dan denda $3,500 bagi 3 kesalahan di bawah Akta Migration Penggal 17. Itu masuk semula ke negara ini setelah diusir secara sah, masuk ke negara ini tanpa melalui pos kawalan yang diisytiharkan dan masuk dan tinggal di negara ini tanpa mempunyai pas immigration yang sah. Tertuduh gagal membayar denda dan digantikan dengan pemenjaraan selama 3 bulan sekaligus menjadikan jumlah pemenjaraan kepada 27 bulan berkuat kuasa pada 25 Jun 2026. Sementara itu, penguat kuasa undang-undang cawangan Kuala Belait menjalankan satu operasi kakas Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK yang menyasarkan kawasan di Mukim Seria baru-baru ini. Semasa operasi tersebut, 6 daripada 16 warga negara asing yang diperiksa ditahan dan dibawa ke bahagian penguat kuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. 5 daripadanya dipercayai melakukan kesalahan di bawah peraturan Immigration Penggal 17, iaitu tidak bekerja dengan majikan asal, manakala seorang lagi dipercayai melakukan kesalahan di bawah Akta Immigration Penggal 17, iaitu tinggal lebih masa di negara ini setelah pas immigration mansuh. Sukan Negara Brunei Darussalam akan menyertai Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 di Selangor, Malaysia bermula 15 hingga 24 Ogos. Majlis Penyerahan Bendera Negara kepada Kontingen Negara Brunei Darussalam diadakan pagi tadi di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyerahan Bendera Negara disempurnakan oleh Yang Berhormat Pangeran Datuk Sri Siti Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kontingen negara diwakili 85 orang terdiri daripada 53 atlet yang akan bersaing dalam 11 acara sukan dipertandingkan dan 32 pegawai kontingen. Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dalam ucapannya menjelaskan latihan intensif bermula sejak bulan Januari lalu bagi mekalkan momentum pencapaian terbaik pada tahun 2024 di Kuching, Sarawak dengan memperolehi 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 3 pingat gangsa. Kontingen negara dijangka bertolak secara peringkat bermula esok 11 Ogos. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamia dari Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berkolaborasi dengan Anak Bis kita.
1: Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDPMMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Televisyen Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Kerajaan melalui Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta Autoriti Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam AITI sentiasa memastikan daya saing industri telekomunikasi melalui tiga pendekatan utama. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menjelaskan perkara itu dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan apabila Majlis Mesyuarat Negara menyambung sidang pagi tadi. Yang Berhormat Datu Sri Setia Awang Muhammad Reza bin Datu Paduka Haji Muhammad Yunus juga memberi respons mengenai persoalan berhubung langkah menangani penipuan dalam talian dengan menegaskan hala tuju kementerian adalah untuk bergerak daripada pendekatan yang bersifat reaktif kepada pendekatan yang lebih proaktif, bersepadu dan berasaskan pencegahan. Dewan seterusnya mendengarkan penjelasan Menteri Pendidikan mengenai usaha memastikan sistem pendidikan tinggi dan TVET sentiasa responsif terhadap perubahan semasa. Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Dayang Hajar Maizah binti Haji Muhammad Saleh mengongsikan, Kementerian melaksanakan 5 strategi utama bagi memastikan graduan bersedia memenuhi keperluan industri dan ekonomi masa hadapan. Mengenai pengenalan modul kemahiran hidup yang lebih praktikal, Yang Berhormat menyatakan pada masa ini elemen keselamatan, kesihatan, pengurusan risiko dan kesiapsiagaan telah diserapkan secara merentas kurikulum menerusi pelbagai mata pelajaran dan diperkukuhkan melalui aktiviti kurikulum di sekolah-sekolah. Sesi kemudian diteruskan dengan kenyataan Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri yang bertajuk Memperkasa Industri Pelancongan sebagai Pemangkin Kepelbagaian Ekonomi Negara dan seterusnya menjayakan inisiatif Tahun Melaut Brunei 2027. Dewan seterusnya beralih mendengarkan cadangan usul ketetapan berkenaan perintah di bawah Perkara 83/3 Perlembagaan Negara Brunei Darussalam yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Usul tersebut mendapat sokongan Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran sebelum diluluskan. Pada sesi petang, sidang diteruskan dengan mendengarkan usul penangguhan di bawah Peraturan Mesyuarat 35/1 yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Meja Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Umar Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Usul berkenaan mendapat sokongan Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Takbir Perkhidmatan Awam sebelum dibahaskan. Menangani isu pengangguran dan usaha memperkukuh perusahaan tempatan antara yang disentuh semasa perbahasan usul penangguhan daripada ahli-ahli Yang Berhormat. Sidang ditangguhkan petang tadi dan akan disambung esok pukul 9.30 pagi. Negara Brunei Darussalam melalui Klinik Gas Judo 4 Medical Center JPMC memperkukuh jalinan kerjasama penjagaan kesihatan serantau dengan Kerajaan Timur Leste susulan rawatan 2 pesakit lelaki dari Timur Leste yang menjadi prosedur jantung di Klinik Gas JPMC pada bulan Julai lalu. Kedua-dua pesakit tersebut menerima rawatan di bawah kerjasama penjagaan kesihatan antara Kerajaan Republik Demokratik Timor-Leste dan Gleneagles melalui Kedutaan Republik Demokratik Timor-Leste di negara Brunei Darussalam diwakili oleh Tuan Terutama Abel

Guterres, Duta Besar Istimewa Mutlak Republik Demokratik Timor Leste. Kedua-dua pesakit berkenan dilaporkan dalam keadaan stabil dan dijangka dibenarkan keluar hospital tidak lama lagi. Inisiatif tersebut menggariskan peningkatan kerjasama antara kedua-dua belah pihak dalam menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan bertaraf dunia kepada negara-negara jiran di rantau ini. Kejayaan prosedur-prosedur itu mencerminkan komitmen klinikal JPMC terhadap kecemerlangan klinikal serta peranannya sebagai institusi penjagaan kesihatan yang dipercayai. Pembangunan mampan bukan hanya mengenai pencapaian sasaran, tetapi berteraskan rakyat dan memastikan setiap individu mempunyai peluang untuk belajar, bekerja, mengambil bahagian dan menyumbang selaras dengan prinsip Agenda 2030 untuk tidak meninggalkan sesiapa pun. Kecerangkuman golongan orang kelainan upaya OKU juga perlu terus diperkukuh dengan menyediakan peluang dan ruang yang sewajarnya bagi penyertaan penuh dalam masyarakat. Perkara itu dikongsikan oleh Daeng Haja Nur Ashikin binti Haji Johari, Situs Tetap Wawasan di Jabatan Perdana Menteri, selaku pengerusi jawatan kuasa khas penerasan kebangsaan matlamat pembangunan mampan SDG semasa majlis pembukaan Forum SDG Brunei dan Dialog Belia SDG kali ketiga. Majlis diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Forum dan dialog berlangsung selama 3 hari merangkumi sesi perbincangan dan perkongsian, lawatan sambil belajar ke pusat-pusat OKU serta sesi interaktif bersama golongan OKU. Forum dan dialog dikendalikan dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Kementerian Pembangunan, Kementerian Pendidikan, Situs-Institusi Pengajian Tinggi dan Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya MKOKU dengan sokongan oleh Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Republik Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Dalam memperkukuh kompetensi dan upaya negara dalam menjalankan siasatan kemalangan udara dan maritim secara bebas, profesional dan menyeluruh, selaras dengan piawaian dan amalan terbaik antarabangsa, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dengan kerjasama pihak berkuasa maritim Brunei Darussalam, MPABD, menganjurkan bengkel latihan dalaman mengenai teknik dan pengurusan siasatan kemalangan udara dan maritim. Bengkel dikendalikan oleh Biro Siasatan Keselamatan Pengangkutan TSIB, Republik Singapura bermula pagi tadi di salah sebuah hotel di Cerudong. Hadir Awang Haji Muhammad Salihin bin Haji Muhammad Aspar, Timbalan Situs Tetap Pengangkutan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. 30 peserta terdiri daripada pegawai dan kaki tangan agensi kerajaan serta pihak berkepentingan menyertai bengkel tersebut, termasuk Jabatan Penerbangan Awam dan Tentera Udara di Raja Brunei. Bengkel diadakan selama 8 hari. Persidangan Dasar Kebangsaan bagi membentuk penggunaan kecerdasan buatan AI secara bertanggungjawab menghimpunkan penggubal dasar, jurutera industri, pakar akademik dan pemimpin belia untuk merangka pelan tindakan yang boleh dilaksana bagi kesiapsiagaan AI kebangsaan. Persidangan sehari itu diadakan pagi tadi di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Perbincangan memfokuskan usaha merapatkan jurang kemahiran dalam sektor penting dan mewujudkan rangka kerja tabir urus beretika. Agenda utama perbincangan ialah penyelarasan teknologi dengan identiti kebangsaan Melayu Islam Beraja dan mitigasi risiko seperti penyaluran maklumat tidak tepat melalui digital. Hadir Dr. Eddie Fazlin bin Haji Amdan, Timbalan Setus Tetam Kementerian Pendidikan. Pertubuhan warga masuk ini memasuki tahun ke-7. Majlis sambutan ulang tahun penubuhannya diadakan pagi tadi di sebuah restoran di Tungkuling dengan tema Pertubuhan Warga Mas Menuju Kebaikan dan Kemuliaan. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Tahun ini 3 orang warga Nita Pertubuhan Warga Mas menerima anugerah khas Warga Nita Intan. Mendorong penulis muda berkarya dengan bersistematik dan menghasilkan karya sastra berkualiti. Dan Bahasa Pustaka terus komited memberikan bimbingan termasuk menghancurkan bengkel penulisan novel. Bengkel diadakan selama 3 hari bermula pagi tadi di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Melalui bengkel, para peserta berpeluang memperkukuh kemahiran dan mendalami teknik penulisan kreatif dengan bimbingan beberapa pakar sastra. Bengkel dihasrat membentuk penulis muda sebagai pelapis dan penerus yang mampu menghasilkan karya sastra sepanjang masa.